0: حسن ارکانی بھائی، وعلیکم السلام. او ترنگانو تا ہو دینی کی جی جی شکریہ ماشاءاللہ. اڑے ٹائم چن تھگی لائف ہری بہ پوائنٹس مل لے رے اڑے بیشی مانش کو لائی ہے بہت دور تو دور تو بجنیا ار مسوت یانو مزے گلی بش مزے اینڈ لائن فن اینڈ لگری فشکنا پوری بو مے وینولے ماتا ہور بھی نہ ہوری بو بعدے দেহনে পইচা খুন্দিলা মূৰ্ত ইঞ্জিন দিলা হাৰিব
1: Pergunta-lhe depois se estão na terra cristãos, como o piloto lhe dizia. O mensageiro astuto, que não erra, lhe diz que a mais da gente em Cristo cria. Desta sorte do peito lhe desterra toda a suspeita e cauta fantasia. Por onde o capitão seguramente se fia da infiel e falsa gente.